שנימי כשהתקרט לה יש מלא מילה עם קריץ למושתי על בניר בביגה אבל היום הוא מצורון כושנימי כשהתקרקס לה